0: Her kommer George Ezra med Shotgun. Du lytter til verdens bedste morgen her på Skala. Godmorgen!
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.